لە ئاڵای من وادلێ من دلێکی دلۆدینم وەک تێزو زلاندرن درە کێرینێ مەنیجە خاتونێ و حەمدینم حەمدینە بادگەی عادە بلێ من دلێکی دلۆدینێ اگر راست زاوی سبم جناب و دلی دیسار حسین آقای دلودین ایم بقسم اینا به خود ادر و بالا خود می در باج بار الحمدانی آباب ام شریط خونی سر در جایی اچقا دین و بالا خود می آقل خدا بیشم نا بیشم دیسار دیسار فکرم نا فکر ایم قطع تے باوی و خود زاری جب سا آپ ام پی به حیبان انسانات نیدلے ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

Gel, hak geçer kabına onu bekle hamur. Bu kabına on. Ben yorum bu çün çüne bozarı hamsi hamur. Fısır tir kalkaç halil fısmağım eve. Kalkir ya. Malime zani zani tene zani jibra teyip geyden. Geç halil zabıt bu. Bozarı hamsi hamur bu. Hapsa deci kumberani kabına on. Gel hak geçer. Bu çüne bozarı hamsi hamur. Bu hende de fikir halil fısmağı kılı bin. گوته که پسیار یه برداری گوته که خلیل کیره ها اینه گوته والله ما یه نخوشخانه حالو که انده یه خستخانه یه نخوشخانه نوستی ها بند چادره و وقتی بند چادره جور کردی حفصت برای خدا دیگه که خلیل کتی سب تا خواب پشتاخو روندی که چاوه ویدا تین یکی تا گیری هایی گاند که حفصت خانه خبش حفظت کنی حفظت یه پشتا سری بی رونشت دستی خوب سری بی دا اینا اینا گوده پس ما گنج خالی دا چی ها اینا گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چی ها گوده نه گوده چه درمان من نینه اصلا خوش نینه از نین نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در بی اشخه ازی گرتی چه خدا خیر جنینه چه بومن جابا که ببرن حفظت دین دول ما و من بومن جابا که دیگیم از جا دول ما و رویش نه سری فیگود

خودی بانه کش خلی بس بانه لجه هدی ودی چاله خونه قادر لخم کاشنی ده جم خلق چومی هم ده جم در راه قامر بشراه جم در راه قامر بشراه جم قرد بس که خود در ده خم بکونه حس کنیر بیرم بانه بانه شیره ده بس بانه خون کم عزد الله هیلم هدی ودی بس بانه خودی بانه لخم کاشنی ده مشاه کم و بس بانه خودی لخم کاشنی ده مشاه کم عزمیم هدی ودی حبایی شنی حرم به بریشی سال بزمانه خدا کم خنجر اکی سال آقایی بینم لبن بزمانه خدا کم نا خود زانی باشی بشتی مهره وزی بینم بزمانه خود خواشی دمشار کم خوب که بحسنه که سگلانی بینم هدی ودی ولا بابا بزمانه خود پانه لخود سوار کم آقا من مخلق عالم آل دنیا دبینید قالوا ما يملوا بزمان من كلام هذا الزمان كذا كانوا ما

بج پزه سد که حیلی سری تونه سد میه دوتنه سد فروتنه هر چار لاوه می بزوجی نجیلی دبی توی بدم نفشا

خورمین دکه تفج نمینانی باش بازرگان ساله دگو لیلی دای وزی کانی کمجی کانی که دیار بکری چلو چار کانی در بونل دوری وزی پچوک مینات مزواجی وزی به مزواجی ناسینم زیده جبلی لاو امیر حکاریا ردارا دنی گیدی برای جسرس